0: АИ 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қаймалсыз мүлк алуға, ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайт. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі батерлер үшін алғачқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық фракчай комплекстеріне тешелі. Ыңғайлы бада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Шеф гурманды күні. Кафе, ресторан, бар, қонақ үй жана үй бүлі үшін азық-түлік түрдің кеңірі таңдаусын сыныштайды. Барын бір жерден бұйыртма қылып, қонақтарыңызды дамды тамақтар менен қуантыңыз. Ал еме біз сіздерді жоғырқы сапат, чоң ассортимент жана жеткілікті бағалар менен қуантамыз. Толық мағлымат шеф-гурман инстаграм парақшасында. Дайректер Бишкек шары, Кулатов көчесі 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шары, Абайбек Алимжан көчесі 14.
2: Құрылыс аянтшысына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан береді. Ат үшінді қантип ташыйбыз? Айттым ғо, чағылған жардан береді. Күчті электрғимылдатқычы менен жабдылған чағылған электроцикл. Мықты жардамчы. Қатал жолдырдудай ішенімді үжіред. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс рәсми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Гүлнұр Сатылғанова авторадио толқынында Ақсана түрін ұғалдық. Біз Тарныч туралы темамызды ұланталы. Оғармандардан келген қаттар көп, аларды дағы оқойлы бөлішөлі. Оңы емес дейді, мені тарынту, бірок білдіруімді оқып тұрып жоу пербей қойсаңыз, ічкі дүйінімді сериал баштап қалады дейді.
1: Анан мен инстаграм барықшаларынан дағы бір нәрсе көргім, кечіріп қойшы деп бір мұрза сұранатта, кечіріп қойшы Тарынбачы десе анан, жөн еле кечіріп қою деп тұр анан, бір сүретті жөнетед. Мысалы, ал сүрет гүл деп қойыр еле. Кечіріп қою, бірок аны ескертпі деп алтын жөнетіп қойады. Категорияларға бөліп, ошол нәрсе жақшы екен. Салам авторадио Тарынчакмын, бірок көкке созылбай Тарынычым, ач қолсам 2 саатқа дағы созылып кетчі мүмкін деп талым. Тоқ болсам 15 минут еле тарынам. Мен көбінше ошол тамағаш болса ле олды деген ұсымыз білдіріңіз атқан кен оғарманыңыз.
0: Құрсақ тоқ болса, көңіл тоқ болады, бекерінен айтылбаса керек анда.
1: Күйім түшімді башқа айылға гүл беріп жатқан екен дейді, ошоны ертең менен тұрып алып аябай тарынғанмын дейді. Шынында эле тарыначыққа себеп жоқ негізі, бірок тарынғанды өзім жақсы көреді екенмін дейді.
0: Оғармандарға сұрау, мысал үшін тарынып қалды да, кечіріп қойшы деп, мындай шын тілімен жөніле ооз экеле сұраса, дароо кечиришеби?
1: Жок, эми кечиришет албетте, кайда бармак элек. Бирок мындай жакшыраак дагы болмок да, эгерде колунда бир нерсе болсочу.
0: Ан үчүн жанагы ошол себептен жанагындай бир өзгөчө лайфхактарды ойлоп тапкан турбайсыңарбы э?
1: Анан тарынычтар дагы өзгөчө айымдарга айтып өтөйүн, жеңилирээк эле тарынычтар болсун, анткени аябай глобалдуу түрдө кирип кете турган болсок, анда ал стресске айланып кетет. Ошол себептен ал нерсеге мындай көңүл бурбай эле коелучу, тарынбай эле коелучу.
0: Психология, сюология, илимдердин доктору Айжан Турдалиевага рахмат бул кеңеш үчүн дегендей.
1: Ошондой. Келген каттар дагы да болсо бар, силерден дагы күтөбүз. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118. Бул биздин WhatsApp номери. Сиз тарынчаксызбы же болбосо эмне үчүн тарынасыз көп учурда? Азатты сурай калып турабыз. Азаттан сурай калган турбайсызбы? Азат эмне себептен, эмнеге, кимге көбүрөөк тарынабыз?
0: Мындай таарынуу деп айтыш кыйын го, жинденип калам. Көңүл түшүп калат да.
1: Бирок эми
0: мындай кээ бир оорго такыр сүйлөшпөй коет, же болбосо мындай мамилени такырлы үзүп салат го, менде андай жок.
1: А сизди кантип таарынтып алсак болот?
0: Таарынтпай эле койгулачы.
1: Бирок мындай билип жүрөлү да, Азат ушинтсе таарынып калат, антпей эле коелу деп.
0: А мен корс мүнөзүм бар деп айтышат, эми мага өзүмө билинбейт, мындай жумшак жакшы эле, сонун эле баладай сезем да. Бирок ошол таарынтып алуу учурунда корстугум же катуу айтуум менен же ачык айтуум менен жаап коем го деген ойдомун да. Ошол.
1: Жакшы.
0: Айтайын дегем.
1: Огармандар эмне дейт бул тууралуу биз күтөбүз. Дагы да болсо билдириңдерди.
0: Ыргалы, андан соң дагы бир байкелүү оюнубуз бар. Сиздер үчүн сонун белекти камдап койдук. Аны утуп алууну самасаңыз, андай өткөзүп албаңыздар.
2: В пустоте слышу слова.

көтеріп турушқа. Берші қолыңды, келші маға жақын. Сенің көздерің маға шынығы бақыт. Еш нәрсе керегі жоқ, керек бақыт. Сені менің таң тосып, қайра бірге ұзатып. Берші қолыңды,

0: іздеңіз.
1: Алар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1 В-да.
3: Көңіл бұрыңыздар. Пульс фитнестен бұл сезондың ең пайдалы сұнышы. 10 айлық фитнес айына болғаны 2050 сомдан. Үнемді 66%-ға чейін. Бір карта менен 3 филиалға кіру мүмкіншілігі. Чоң кардио аймақ жана бардық бұлчың топтары үшін заманбап машығы жабдулары. Акциялық карталардың саны чектелу. Қанчалық көп күтсеңіз, ошончолық қымбат төлейсіз. Денсаулығыңызды кейінгіге қалдырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550-49-59-59.
4: Нуран Парк Нуран Курлуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистральдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Жүрөк алдында жаңы өмір жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: оңдоо жана техникалық тейлөө бойынша сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент. Бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент КЖ.
1: Көңіл бұрыңыздар, Пульс Фитнестен бұл сезонның ең пайдалы сұнышы. 10 айлық фитнес, айына болғону 2050 сомдон, үнемді 66%-ға чейін. Бір карта менен 3 филиалға кіру мүмкіншілігі. Чоң кардио аймақ, жана бардық бұлчың топтору үчін, заман бап машығы жабдулары. Акциялық карталардың саны чектелу. Қанчалық көп күтсеңіз, ошончолық қымбат төлейсіз. Денсаулығыңызды кейінгіге қалдырбаңыз. Азыр эле чалыңыз. 0550-49-59-59.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс-М».
3: Наконец-то! Чемпионат мира по футболу! Придут друзья, будем болеть!
4: Так, а где же я всех рассажу?
5: На новом диване, который мы купим со скидкой в Евромебель.
4: В честь чемпионата мира по футболу. Скидка 20% на диваны и ТВ-тумбы. Во всех магазинах Евромебель.
6: Реклама на Авторадио.
7: 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: көріңіз. Жай қымаған айыңызды бір кранчмен жаратыңыз. Қаймалсыз мүлк алуға ыңғайлы учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жарылайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ-жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81. Көптөн күткөн футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Достор келет, баарыбыз чогулуп буйурман болобуз. Бирок, баарын кайсыл жерге отургузам?
1: Евромебелден арзандатуу менен сатып алган жаңы диванга.
0: Футбол боюнча дүйнө чемпионатынын урматына дивандарга жана ТВ тумбаларга 20% арзандатуу. Бардык Евромебел дүкөндөрүндө. Евромебел жайлуулук жеңишке жетелейт.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.